kana madijana kale pasi la zamita ambara besho ndia piyo eno kodona kambe swakano ma tabama na musi unera kotoma mutani wa safa wa safa ndivane wa kufodi waza zoro mgulisi wa timu ya wafana wafana wa Ugo Bros ndivane wa dhodi waza timu ya wafana wafana kana chukua adishin zo shumisi waka timu ya wafana wafana kamitambo ya lipasi ya World Cup ina kodok cheza kana maduri badhodi waza angazi 27 za hono ngezi unova wa May 2026 mshumono yo nduna korabe rota kucheza Union Buildings ndi yange dorobuni ya Pretoria ngazi 27 za May musi timu ichikoyotamba mitambo ya lipasi ina dhoto kucheza ngazi 18 noto sarape zima duva a 27 or mitambo ineyo idhuwa nechiko takucheza mapungo asatakazi katimu ya kana AS Far Rabat ineo lindelo utama mitambo ya makau lechere KF Champions League zozo ino kufrafa dhota amba mrenjo utoma na timu ya Mamelodi Sundowns une mutambo na wedo takucheza Nduvange Pretoria na ono kufrafa tikiti zore ngiswa zote ubahone watambi vane wa timu ya Rabat vane kufrafa wana fubaro Faulo Mendy kufrafa viso ngantani ya fubaro lea liwana ngeno Zidane Darag neno duwana chikopande achikoi miso ngantani ya wana garata mbara mtsuku kayati eneboy huko frofi azituba kagara arachingato mangore neno wako akati na ora kana na onga fuwarole ali wana kamu chamba edhuwana chikorarisha pandana utamba timu ya Mamelodi Sundowns wadhota mamuna njiwabo utoma panuayani musa chikotanganza timu ineba ya AS Far Rabat kamitambo ya makaura chere ya KF Champions League dozo mbrorba tamba mirenje mibiri une mrenje utoma ndia neba Richie Fukadapanda rako Dhaka Shane Smith anekori obadabelesa kapungulo rashume zwavhuḓi rikwama ngwana nyana na vhana miṅwaha ya 26 anendi mutambi muswa kha mitambo ineyi ine ya vha weightlifter ndi ane avange Batumi ndi kala Georgia kana ndi ane obuya vakala Batumi Georgia ndi nga mramusi achikwamba zwori zwa zwino labelesa kapungulo ra dwana chikoralisa pano shuma zwavhuḓi ari mitambo ineyo yo munichidza chikara kala uri a kono divho ndi gauni ati dwana chikoralisa misa hone uri labelesa kha mitambo ino dzotovela nge kala Scotland ndi Smith anene no kuda chambaro uko fanga mando offer ya zwavhuḓi uba speeda na une achiko do afwa tamba kha mitambo ya Commonwealth Games ine dzoto kucheza uskari ari hezwi zomuthusa kha sia la o alusha muvhili wawe kati no dzudzanya mungango mumumbulo nowe kha mitambo ya weightlift ndi ane ya lipasi la zwa mitambo enda no nifarano ya kano matabama na musinga laptanu mangwe ndi ya musumbulo kati ya warabraru na wareneva ya burachi kaino mega mshumo pezi BK Matewa neno dhodhi wia nga musumbulo kati ya warabraru ya burachi na warabu sumbe 082-803-5684 Beyonce, Queen B Vari XO